Дивовими діма хага, кержа піти ставером, євко перед котертом, цафнарцун гієтевом, єскарцумем ворокіт, інза селюбануні, безлерома зворанкар, здурчега меліхуніц, єзваху цей кезасел, вордежваре лінелю, воргалуе міками, інзу кезбажанелю, дуасумиш міхоси, жінш лінуме тохліні, канідер гиркуме син, зайсваркяне вай.